0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv i vri.
2: Da.
3: Radio Balkan International.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 14. oktobar je datum za avanturiste. Na ovaj dan, 1926. godine, objavljena je knjiga Winnie Pooh, priča o medvediću koji voli med. Likovi su kasnije postali deo Disneyevog univerzuma i jedan od najprepoznatljivih junaka dečije kulture. 14. oktobra 1947. godine, američki pilot Chuck Yeager u eksperimentalnom avionu Bell X-1 postao je prvi čovek koji je zvanično probio zvučni zid, i to u horizontalnom kontrolisanom letu. Tačno 65 godina kasnije, 14. oktobra 2012. Australijanac Felix Baumgartner skočio je iz kapsule na visini od oko 39 km iznad Novog Meksika. Tokom slobodnog pada dostigao je brzinu veću od brzine zvuka i postao prvi čovek koji je bez vozila probio zvučni zid u slobodnom padu. Na ovaj datum 1927. rođen je i Roger Moore, jedan od najpoznatijih glumaca koji su igrali Jamesa Bonda. Od medvedića koji traži med do čoveka koji pada sa ivice svemira, 14. oktobar ima sve. We'll be right back.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Promena na čelu Hvora dobra je vest za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, jer Srbi imaju najviše poverenja u italijanske vojnike, ocenio je za RTS novinar i član saveta REM-a Miloš Garić. Smatra da je zakon o elektronskim medijima loše napisan, restriktivan i da ga treba što pre izmeniti. Po nalogu javnog tužilaštva za organizovani kriminal, pripadnici UKP uhapsili su 7 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za organizovanje i izvršenje 2 ubistva. Reč je o ubistvu Milana Stokovića na području Požarevca, koji je otet na današnji dan prošle godine, i ubistvu Živka Bakića na teritoriji grada Beograda, koje je izvršeno u januaru 2026. godine. Telekom Srbija će od 1. decembra početi da radi na američkom tržištu nakon dobijanja potrebne dozvole polovinom novembra, a prioriteti te kompanije su i da do kraja 2026. razvija 5G mrežu, širi poslovanje u Evropi i sarađuje sa američkim kompanijama u oblasti veštačke inteligencije, izjavio je generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić. Predsjednik SAD-a Donald Trump ocenio je da je poskupljenje nafte mala cena koju treba platiti za sprečavanje Irana da dođe do nuklearnog oružja. Izraelski premijer Netanjahu predložio je Trumpu obnovu napada na Iran pre izbora u Izraelu i SAD-u, objavio je izraelski kanal 12. I jedna vest iz sporta. Košarkaši Partizana poraženi su od Panathinaikosa sa 72-55 u petom kolu Euroleague. Trener gostiju Željko Bradović je dobio očekivane ovacije i omaž pred početak duela i potom je vodio ekipu do nastavka perfektnog starta.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Pas je čovjekov najbolji prijatelj, a za neke vlasnike ljubav prema psima je neprocenjiva. Međutim, postoje rase koje dolaze sa izuzetno visokom cenom, što ih čini nedostupnim za većinu ljudi. Jedna od najskupljih rasa pasa na svijetu je tibetanski mastif. Ova rasa, poznata po svojoj veličini, snazi i impozantnom izgledu, dolazi sa cenom koja može dostići do nekoliko miliona dolara. U 2014. godini tibetanski mastif je prodat za nevjerovatni 2 miliona dolara u Kini, što ga čini najskupljim psom ikada prodatim. Inače, ovaj tibetanski mastif dolazi iz planinskog regiona Tibeta i tradicionalno su ga uzgajali pastiri da čuvaju svoja stada. Zbog svoje retkosti, ovi psi su postali statusni simbol u nekim dijelovima svijeta, posebno u Kini. Inače, oni su ogromni psi sa gustim krznom koji štiti od hladnoće, a njihova veličina i snaga čini ih strašnim čuvarima. Ova rasa ima jednu dugogodišnju istoriju i smatra se jednom od najstarijih rasa pasa na svetu.
0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo...

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 14. oktobar je datum za avanturiste. Na ovaj dan, 1926. godine, objavljena je knjiga Winnie Pooh, priča o medvediću koji voli med. Likovi su kasnije postali deo Disneyevog univerzuma i jedan od najprepoznatljivijih junaka dečje kulture. 14. oktobra 1947. godine, američki pilot Chuck Yeager u eksperimentalnom avionu Bell X-1 postao je prvi čovek koji je zvanično probio zvučni zid, i to u horizontalnom kontrolisanom letu. Tačno 65 godina kasnije, 14. oktobra 2012. Australijanac Felix Baumgartner skočio je iz kapsule na visini od oko 39 km iznad Novog Meksika. Tokom slobodnog pada dostigao je brzinu veću od brzine zvuka i postao prvi čovek koji je bez vozila probio zvučni zid u slobodnom padu. Na ovaj datum 1927. rođen je i Roger Moore, jedan od najpoznatijih glumaca koji su igrali Jamesa Bonda. Od medvedića koji traži med do čoveka koji pada sa ivice svemira, 14. oktobar ima sve.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International. Mesto broj 20.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. 14. oktobar je datum za avanturiste. Na ovaj dan, 1926. godine, objavljena je knjiga Winnie Pooh, priča o medvediću koji voli med. Likovi su kasnije postali deo Disneyevog univerzuma i jedan od najprepoznatljivijih junaka dečije kulture. 14. oktobra 1947. godine, američki pilot Chuck Yeager u eksperimentalnom avionu Bell X-1 postao je prvi čovek koji je zvanično probio zvučni zid, i to u horizontalnom kontrolisanom letu. Tačno 65 godina kasnije, 14. oktobra 2012. Australijanac Felix Baumgartner skočio je iz kapsule na visini od oko 39 km iznad Novog Meksika. Tokom slobodnog pada dostigao je brzinu veću od brzine zvuka i postao prvi čovek koji je bez vozila probio zvučni zid u slobodnom padu. Na ovaj datum 1927. rođen je i Roger Moore, jedan od najpoznatijih glumaca koji su igrali Jamesa Bonda. Od medvedića koji traži med do čoveka koji pada sa ivice svemira, 14. oktobar ima sve. We'll be right back.